Abusa for me dama sa ma twa me na obi ane wa woda bia ma wa woda pa eguso a papa eye ahoboa na watrans na fe ye nkomo ene anope ye nhwe ye nuanom a ene ye wo ma woda na fe ye ne wo mu enwe eni awoda no emom so ene wa woda na picture eni ha anasa obi bia eni ha ye bebo odi kra na wo ka ho bi ye ma awoda pa afi woni a wo mu pictures wo ha no wo mu eni esa se happy birthday to Kali Osafo Afra from Grandpa Mr. Odame Osoma Awodapa Nyankopon Inshao eye Kali Osafo Afra from Grandpa Mr. Odame Oma Awodapa Osinyankopon Insha na wo onye wo kese pa from top small girl na ene Kali Osafo Afra no from Grandpa Mr. Odame Osoma Awodapa Nyankopon Inshao na onye wo kese na Oma wani so ande hunu ene de nyamedia dromo wa